0: Kaže od srca veliki pozdrav za Kiku, njene cimerke, najbolji radio, volite mama Lena, Mimi i Noni i Čeri, još malo da će Bog da sve bude u redu i da svi budemo zajedno. Miko, ne znam što si ljut na mene, objasnit ću ti u pismu sve i kako, znaš da mi je komplikovano radi posla, sad tvoje posjete za vrijeme u četvrtak, dolazim u posjetu u 11:30, da znaš, volim te puno, mislim na tebe i ako si ljut, moji osjećaji su uvijek isti prema tebi, tvoj skile.
1: Moje ruke male sebi su ga zvale, nisam znala da li je java ili san.
0: Kaže, svaki dan gledam u vrata i zamišljam trenutak kad ćete ući, do tada čuvajte sebe i vaše srca. Mama vjeruje u vas, iako može Dartok Srbija, sine moj.
1: Doći mi kada prođe dan.
0: I hvala što ste podržali naš radio.

Molim vas, kad šaljete ove poruke koje je podržao radio, nemojte da šaljete jednu sliku sa pet brojeva telefona. Neki dan je bilo ono, hajde imaju žena i muž isti konto, to je okej, ali sad imam ošćaj da jedna slika kursira na više brojeva, tako da nije to za to namješteno.

Dragi moj brate Sale, volim te puno, jako nam nedostaješ, svaki dan mislim na tebe, u molitvi si mi. Svi te pozdravljaju i vole Emilija, zove Pekija, Ujka, Sale i uvijek se smijemo. Grlim te, ljubim i čekamo te svi. Budi mi dobar, tvoja sestra Rina.

0: vas kad naručujete pjesme, pošaljite uvijek sliku, ja brišem poruke, ima 100.000 poruka, moram nekad izbrisati, pa nemam slike, šaljite slike.
1: Da, kaži da me voliš, nikada mi nije dosta.
0: Pozdrav za Lake od Kani, Jenny.

Aha, znači, srećan rođendan od muža Igora, da si mi živa i zdrava, ljubite tvoj čovjek, Lilika moja i pjesma Nadica, gdje li si sad? Bila je pjesma, valjda sam bio pročitao, izgleda nisam.